белый пток. С дьявольским крылом на своих ветрах. Я тебе чекатиму в іншому житті. І не забувай.

Один вісім, вісім, сім. В сім'ї бідних акторів народжується хлопчик і дивиться на зорі. Він там бачить повне море, бачить щастя, біль і горе, бачить все, як на